Issellem li semija kolla ta' dan il-programm kien ta' fil-Viktoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Se niftħu l-parti mużikali tagħna llum bil-indoqilkom marċ meħud mis-CD modija lilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar. Il-marċ jismu Dancing Stars Over the Water, miktub mis-surmast Archibald Mizzi, iddo il-banda Ray George Hamsa tal-imqabba.

Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' narraħat li ġej jippreżenta Father Paul de Guara, patri Ġiżwita minn Malta.

l'Ispirit ta' l-mulej ġabna għawnek fil-jum il-mulej biex nisimu il-kelma tiegħu 12 ħadta matul is-sena. U l-ewwel qari Ġeremija il-profeta fid-dwejja tiegħu jisma' it-tnassis tan-nies ta' madwaru. Jibża' minnhom għax jixluh. Imma u jibqa' maqut ma' Alla u jwassal il-kelma tal-Alla lill-poplu li Alla rridu ixerret il-kelma tiegħu fosthom. Għalkemm ħbiebu jfittxu li irduh u kif nafu mill-Bibbja li niżlu anke għal xi ġrani tnofsu fil-bir, imma hu baqa' ifittex l-għajnuna ta' Alla biex bis-saħħa ta' dak li se jaħlu profeta jgħallem il-kelma tal-Alla lill-ġnus. Għalhekk fis-Salm aħna ngħidu fil-kobor ta' tjubija tiegħek weġibni mulej. Li minħabba fil-mulej aħna li nipprovaw nistabru fl-inkwiet li niltaqgħu miegħu kif għamel il-profeta Ġeremija, u m'għandniex nistħu nitkellmu fis-sem Alla, il-ħeġġa li hu tagħna fil-qalb tagħna għandna nurruha billi inxandru il-kobor ta' tjubija tiegħu u inxandru wkoll il-kelma tiegħu kull fejn inkunu u ma' kull min inkunu. U fit-tieni qari San Pawl lill-Rumani jgħidilhom biex jagħmlu il-paragun bejn Adam u Kristu. Adam bniedem wieħed li permezz tiegħu għaliex ma wbdiex il-kelma tal-Alla daħal id-dnub fid-dinja. Wara Adam daħlet il-liġi ta' Alla biex il-poplu inaqqas mid-dnubiet permezz tal-ħarsien tal-liġi. Imma xorta deret il-mewt fuq l-umanità minħabba d-dnub ta' Adam. Imbagħad ġie Kristu li ben tal-Alla u bil-grazzja li ġabilna Kristu li bija u għafeda lill-umanità u xerred din il-grazzja fuq kotra kbira ta' bnedmin, ek permezz ta' Kristu ġiet il-fidwa. Adam ma obdiex lill-Alla u daħħal id-dnub fid-dinja, imma Ġesu obda lill-Alla u daħħal il-fidwa fid-dinja. U il-Vanġelu ikellimna fuq kif l-apostli kif Ġesu iwissi lill-apostli biex ma jibżowx mill-bnedmin. Ġeremija fl-ewwel qari beża imma baqa' fidil. Qallhom lill-apostli kull ma jien ngħidilkom fil-moħbi, kull ma hu mod tiġu qalbkom, għandu jinkixef billi intom ix-xandruh dak li l-Ispirtu tiegħi ipoġġi fikom, jispirakom bieħ xandruħ minn fuq il-bjut ħalli intom tkunu id-dawl ta' dinja. La tibżux min joqtol il-ġisem imma ma jistax jagħmel ħsara lir-ruħ. Ibżgħu min jista' joqtol lir-ruħ. Għalhekk missierkom li hu fis-sema kif jieħu ħsieb l-għasafar tal-ajru, ekk ukoll jieħu ħsieb lilkom dixxibli li mxejtu wara Kristu u li tridu xandru għaliex il-missjoni tagħkom hija li xandru s-saltna ta' Alla. Għalhekk minn din il-kelma ta' l-Vanġelu illum Kristu iwissi lill-Apostli u jgħidilhom min jisqar lili quddiem il-missier. Jiena wkoll nisqar quddiem missieri, imma min jiġħad lili jiena niġdu quddiem missieri. Talima għalina llum aħna l-poplu tal-Alla, aħna l-insara tad-dinja fid-dinja tal-lum. Aħna nistgħu nkunu nsara tajbin bħal Ġeremija, bħal apostli, inxandru it-talim tiegħu, imma nistgħu wkoll insiru ħżina jekk ma nibqgħux nilqgħu u ngħixu kuljum l-ispirazzjonijiet li huwa
ipoġġi fina. Ma nħallux li nanfusna nsiru għada għatal-mulej, jew għada għatal-knisja, billi nfixklu l-ilmin irrid ixandar u jizra t-tajjeb fil-dinja tal-lum. Aħna edin neħxu fil-dinja fejnem it-tajjeb u l-ħazin. Nitkexxu meta nisimgħu bil-ħażin fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni, imma għandna nfaħru l-Alla wkoll meta nisimgħu u naraw nies li qegħdin iwettqu l-kelma tagħha insara tajbin li xandru l-kelma tagħha fuq il-mezzi ta' xandir. U għandna nintlew bil-kuraġġ għaliex meta nisimgħu l-kelma tagħha, meta naraw nies tajbin li qegħdin jgħixuha fil-Knisja ta' Kristu u li jirbħu d-difikultajiet u t-fixpil li jiltaqgħu miegħu fil-familja, fuq ix-xogħol, fil-divertimenti tagħhom, imma minkejja dawn id-difikultajiet jibqgħu jgħixu tansara tajbin, aħna għandna nagħmlu kuraġġ biex nimitawhom. Nimitaw il-profeta Ġeremija u nimitaw ukoll id-dixxipli ta' Kristu li jissemmew fil-Vanġelu. Biex kif perseveraw huma u salvaw lil tant oħrajn, hekk ukoll aħna nipperseveraw fil-ħansin tal-kmandamenti, fit-tagħlim tal-ġustizzja u tal-imħabba li tgħallem il-Knisja, ħalli jirnexxielna insalvaw aħna u ngħinu lill-oħrajn ukoll isalvaw. Il-fidi tagħna, il-ħajja tajba tagħna għandha tidher quddiem l-oħrajn, għandna nkunu d-dawl għall-ħajja tal-oħrajn. Kif ħattieħor fil-ħajja tagħna li jgħix ħajja tajba tagħna eżempji tajba, ħajja tajba tagħna eżempji tajba u għenna ngħixu tajjeb, hekk ukoll aħna għandna nkunu għal ħutna.

0: újra nézve a vízik a kommunikám. Én pakrókom, illé kulnát a szépt. Fékapelek a San Paul, de nincsen a Máltik a Parkville, ikon nem Odessa, Bill Malti, Fisszetta, a Szelazia. Kulhát, misztéden, bici a tendi.
1: Il membri nisat al museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fe preka center, tnei nutmenin, Westmoreland Road, North Sunshine. Kurtini tnei tashar, missia sassatein ta waranof senar. Kulħat uwa mistiden. Mirjam Belli Superiura. Kull nar ta' erba, sat-tnax ta' Awwissu, fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Il-bsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-Sibt 27 ta' Ġunju bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas għadħul, ċemplu 0413 3 8 6 7 1 4.

0: Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jipprezentaw Christmas in July, is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardir, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas għadħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deserta. Ġibu x-xott magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nar is-sibt 4 ta' Lulju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soldi jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh ikun hemm Rosario Qudiesa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-Sibt 4 ta' Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi-Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road Kings Park fit-8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deserta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem. Kitba ta' Antoine Barbara. Li nirringrazzjawh għal-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-romanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għal-permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-Dem li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
2: Inselmilkom. Fil-bidu ta' dan ir-rumanz smajna li Marija, om ta' 3 tfal, kien ħallija żewġa. Bina l-kbir, Karlu ta' 13-il sena, jixtieq li jmorru joqogħdu l-belt biex ikollhom ħajja ħjar. Jaf li missieru kien jimxi ħażin mommu u qed jgħix biss biex la jikber ipattilu ta' kollox. Jaf ukoll li missieru qatt ma ċċettaħ bħala jibnu. Misseru kien jabbandunu ma xorb maħbibu u l-ġenituri tijaw lanqas kienu jaħamlu lil Karlu waqt li maħutu l-bniet kienu ta' parsi kollom ħlewwa. Ġieli sema l-irġiel jgħidu li ommu kienet miskina u darba sema li missieru kellu mara oħra. Lilhom kien qalilhom li sefer. Karlu lanqas kien iġib lill-ġenituri ta' missieru Leonardo għax meta l-aħwa jiltaqgħu magħhom lilu ma kinux iħarsu leh. Għalhekk bla ma ħasibha xejn qalilha. Jekk xi darba missier jiddeċiedi li jerġa' jiġi lura f'ħajjitna mu deħel qatt għax la ma kienx hawn għalina biex trabbejna lanqas issa maħna sejrin naċċettawh ma saqajna. Kif semgħet dan il-kliem, il-mara żbruffat wara li rmiet il-bixkilla li kellha fida mal-art bli kien fiha b'kollox, fetħet Gargi daqsiex u qaltlu: Isma, me qed jitkellem għal aqlu int għax int m'intix ibnu. Dawn biss ma' wliedu għax ommok biex tiġġerra mal-irġiel kienet tajba. Mara, asħxebħ minn bejnietkom, arak kemm inti kraħ, muru itlaq fejn kont sejjer u fejn tarani, ara ma tajtx li tafni li ma ħabtekx mal-artum bella lekkem trapawn fit-triq. Karlu xejn għaddejja mill-ajja tagħha, u biex ma jħalli jilex għaddejja qal: Jien xien, xorta mus senħalleh jidħol fil-ħajja taħuti, qatt ma bad xejn biex tmantnew. Mhux għax qatt kellna bżonnu tafx. Ftakar jien qatt nikber u int qatt ikollok seq waħda fil-qabar, imbagħad nurik jekk kirnexxielu xi ħares darba lejn ħuti. U biex tkun taf hawn fir-raħal minnu molli bil-ġieħ, mur staqsi lin-nies. L-ewwel staqsi fuq ommi u wara staqsi fuq dak il-bal ibnek u tara lil min minnhom ifaħru. X'int taħseb int? Li jien insejt, ma nafx x'kien, aħdar bħalek, xejn iktar u xejn inqas. Il-mara ma felħitx tisma' dak il-kliem minn dak it-tikka ta' tifel. Ħassitha umiljata, l-aktar meta bl-istess ajja tagħha kienu ħarġu minn djarhom xi nisa biex jisimgħu dak l-argument. Iżda bl-iskuża li qegħdin inatfu bibhom. Biex turi lin-nies ir-raġun tagħha, glunk komplit, mor lejn darek, għax għandek biex tistħi, jamlaq għatlijint, mor ħdejn dik li xkupa ommok, u staqsija jekk għandix il-ħila tajdlek, minu l-veru missirek. Xkupa jent, għax bajt nisma fuqek, daqskem tisraq mil-ħujenet u missuq, itlaq staħba ja saħħara, itlaq, għax jent li għandek minn xiex tistħi. Kien pront għalilha Karlu fuq l-ajdut li kien sema fuqha diversi drabi mingħand in-nies. Hawn il-mara ma felħitx iktar u b'tixjira waħda b'idejha ittantat ta' tieħi s-salt biex taħtfu u tibda ttieħi s-swad.
3: Attent, Karlu, attent!
2: Qalulu flimkien ħutu. Iżda Karlu kien bil-wis iktar ħafif milli ħasbet u f'tebqa' ta' għajn dar dawra magħha. Dawwar siqu bejn saqajha. U jispiċċat għal-tula fl-art, titmijek fuq iż-żrar u tinewwaħ bl-uġieħ.
3: Arħaw xamilli, it-tanta jisraqni, ejnuni jaħasra, ejnuni!
2: Dittokro putajjat bil-ħsib li xin jisim urrijenuwa. Raġel li kien qiegħed fuq bejt ta' waħda mid-djar, jitma la safar li kellu, ma felaħx jibqaħal u maluq, u wara li xeref sa' nofsu biex tkun tista' taraħ sewwa qalilha:
4: Ma tistħejx int toħodha ma' tifel u minn fuq ser tajt li t-tanta jisirqek. Ilek tant insultaħ u semmilu lill-ommu. Issa ser tagħmel plejtu għax waqqak mal-art. Sewwa għamillek għax kontent li provajt terfa' jdejk fuqu.
3: Iva Karmena, inti bdejtu dan l-argument u jekk min tisser titlaq lej darek inkun jien stess li nxandrek marraħal illi provajt issa għaddaq xejta tifel, x'qiegħda tippretendi li semmilu lill-ommu u jibqa' bħal u maluq?
2: Qabżet qalet mara minn dawk li kien hemm fit-triq.
3: Karlu, malajr ħata fidejn ħutu u blak li mxejn telaq biex ikomplu bil-qadi li kellhom. Wissa li żewġ ħutu biex lill-omhom ma jgħidu la bxejn mill-li ġara. Iżda dawn, malli waslu d-dar u Karlu ma kienx ħdejhom, mill-ewwel marru qalu b'kollox lill-omhom, bit-tajjira li kienet ta' tunannithom. Marija nħasdet u talbet lilu li dal-bniet biex jgħidula l-istorja preċiż kif ġirat. Weġġet, għax minn barra l-imma l-famata ma n-nista t-triq fuq xi ħaġa li mamlet qatt, irnexxiela d-deffess f'moħħu lieda li hi kellha ħafna rġiel. Għar minn hekk, issa, kif kienet sejra tispjega lilu lieda li dak li qalet nannithom ma kienx minnu. U Karlu għaliex ma ridx lil-ħutu jgħidula lill-omhom. Forsi kien ħadha bi kbira din l-aħbar, jew inkella forsi wkoll hemmen li hi kellha rġiel oħra f'ħajjita. Wara li kelka nofsinhar, il-bniet Elsa u oħta Klara telqu jiżbarazzaw kamritom u Karlu qatt jgħin lill-ommu fil-ħasil tal-platti. Kif sabet ruħha miegħu biss, Marija qaltlu: "Kemm qiegħda narak kwiet illum, Karlu, jaqgħu ġralek xi ħaġa?"
4: "Ma ġrali xejn, ma wara kollox jien dejjem kwiet."
3: Weġġibha fil-qosor. Ommu tbissmitlu u qalet: "Le, żgur ġralek xi ħaġa, minix narak bħas-soltu u ftakar li ma tistax taħbi minni għax jien kollox ninnota xi jkun għaddej minn moħħkom intu ħutek."
4: "Ma ġbajt ngħidlek li jien għandi 13-il sena u jekk inti tinduna xi jkun għaddej minn moħħi, jien ukoll ninduna li xi ħadd ikun ġi fesfislek xi ħaġa f'widnejk. Iżda anke jekk ħadd ma qallek xejn, jien m'għandix naħbi u għalhekk ser ngħidlek li kelli xi ngħid ma' dik il-minul, Karmena, in-nanna ta' ħuti. Tejqitni dejjem titfal botti u fl-aħħar splodejt u neħħejt dak li kelli fuq l-istonku tiegħi."
3: Għalilha Karlu u jidawwar il-platt li kellu f'idejh fis-sarvetta. Marija qadet ftit sikta biex tara jekk kienx ser ikompli jitkellem u tisma' minn f'ommu x'kien qiegħed jaħseb. Iżda kif ratu ma tkellimx qaltlu: "Dik nantek ukoll ibni, naf illi mixxi waħda li żommna fuq wiċċ li dejn iżda kien aħjar kieku bqajt sieket. X'ġara, kif beda l-argument?"
4: "Bħas-soltu dit iżżejjel b'ħuti u tinjorani. Saqgħu ma ġara xejn, għax jien m'għandix bżonn il-kliem tagħha." Iżda mbagħad qalet lil Klara u lil Elsa biex jibqgħu tfal bil-għaqal ħalli meta jiġi lura missierhom ikun kburi bihom. "Ma flaħċ u qed tilha li jekk jiġi lura, dan qatt mu diħel f'ħajjitna, għax la telaqna wexna mingħajru, laqqas illum m'għandna bżonnu." Daret fuqi u qalt li biex nalaq ħalqi, għax dak mhux missieri. Qar minn hekk għajret lilek xkupa u li lanqas instess ma taf minnu missieri. Weġibta li hi mara bla ġieħu ħallila u kien hawn illi pruvat tilha bili fuq wiċċi. Dortilha bil-ħeffa u dawwart saqajja ma tagħha sakemm tfajtaltula mal-art. Bdiet tajja tal-lajnuna għax qalet li pruvajt nisraqha. Iżda xi nies li kien hemm jisimgħu kollox, malajr qalula li kienet li bdiet l-argument. Tista' tmur tistaqsi lil French Tamellu u lil Vittorin il-mara tal-Faru. Kienu huma li ddefendewni u kif semgħethom merwa qamet mill-art u telqet blama qalet kelmoħra. Dik kienet il-ġrajja kollha, ma issa jekk jogħġbok terġax tgħidli li messni bqajt sieket?" Temm jgħid Karlu. Marija ma kienx tafx sejra tgħidlu. Bina kellu raġun, iżda lanqas riedet tkompli ta' tiħin nara liha. Imbagħad qalet: "Tagħtix kasa jbni dak il-kliem lili x'ebed tajjarni bih? Iżda l-ħares qatt tajt kasa, xi darba żejt jitla fuq l-ilma u tara kif jiżbaljata?" "Ma jien ma jinteressanix jekk binawx missier jew le. Li nafu li jekk għall-inqasu missier ħuti lilhom xorta telaqhom, mela mhuwiex raġel. Id-dispjaċieni mhux għax qalt li dan kollu, iżda għax għajrit nibik quddiem in-nies li x'bajt iġġerra mal-irġiel. Kieku Karmena kienet mara, kienet tersaq ma' ġembi u tgħid li f'widnejja biex ma nindaħalx għax bina mhux missieri. Kieku, xej ma kien jinqala?
3: Le, Karlu le, taħsib xek, naħliflek li jinqatt ma kelli raġel ieħorajr missierek u di l-qlajja ma nafx minn fejn ġabuha. Minix inħabbel rasi għal dak li qalet fuqi għax dak il-kliem xbajt nisimgħu? Edha nħabbel rasi għaliku għal-ħutek għax ma rridkomx taħsibu li jiena kont xi tfajla mtajra u li jintom minnhom x'aħwa mill-istess missier? Dak biss qed jinkwetani dak li taħsibu inti ħutek, qalet Marija bajnija jomu fid-dmuħ. Karlu mexa lejn ommu, dawar dih it-tnejn magħha u qal:
4: Nitolbok ma, tħabbilx rasek għalina, jien ħuti nafu x'mara int, u dak li smajt minant in-nies fuqek malajru rieni kemm int tal-affari tiegħek. Ma, lilek, nemnek bajnija maluqin, u marriċ nisma' minn fommok kliem dubjuż fuqna. Jien ħuti diġà tkellimna fuq dan u jien spjegajtilhom illi anke jekk ikku kien missierhom biss lilhom xorta telaqhom. Irrabja għan-nanna u ma jirridux jisimgħu biha għal dak li qalet fuqek. Mela tibqax tinkwita x'naħsbu aħna, iżda żomm ħaġa waħda f'moħħok illi għatja sal-jum li mmur insibu u naddih minn dak li għadda lilek. Taf li jindejjem hekk ngħid li qed nagħmel u ħadd mhu ser jibdilli fehmti. Ommu bdiet tmellislu wiċċu b'idejha tnejn u qalet:
3: Le, Karlu, ħallih u waħdu jinduna l-iżbalja. Għadni kemmetlek li xi darba żejt jitlaf wiċċ l-ilma u dak il-kliem li xerret fuqi malajr kollu jiġbru kollu lura. Jien ma rridekx tmur il-bot minn hawn, irridek tigiber tibqa' bilaqal kif int u turi lil kulħadd kemm rabbejtek tajjeb u bekk in-nies malajr jindunaw minn minna kien fl-iżball u x'jiena jew missierek.
4: Le, ma, in-nies diġà jafu x'int, iżdejja ma nitkellmux fuq hekk għax li ħadd mhu ser jibdilli fehmti. Mhux kulħadd b'xi xewqa f'ħajtu u dik hija x-xewqa tiegħi. Billi għad nizajr fajnejk ma jfessirx li ma nafx xerrit, għalli la fil-waqt li mar intelaq bil-qeda fuq siġġu. Marija ma tkellmitx, u minn quddiem għajnejha għaddew l-episodji qarsa li għaddiet matul dawk is-sitt snin ma żewġa Leonardo. Ftakret f'kull kelma niggiża li kienu jgħidula ommu missieru fuq bina Karlu, u issa, bil-mibeda li hemm f'album, qegħdin jippruvaw ixewxu lil ulieda kontrija. Bil-ħsieb illi jidbedu minna. Minn barra li f'qalb Marija kien hemm il-ferita li kkaġunala żewġa, kien hemm ukoll il-kliem ta' bina Karlu, kliem ta' raġel kbir li jaf xi jrid. Kliemu kien bħat-tektik tal-arloġġ, dejjem l-istess u dejjem għaddej bħal ħin li qatt ma jerġa' lura.
5: L-odwa tajba Marija, fejn nista' naqdik?
3: L-odwa tajba George, daqsxejn ħaxix għall-borma? U ftit frotta tfal għandi bżonn, inħalli fidejk għamilli ftit minn kollox jekk joġbok. Qalklu Marija hekk kif niżlet il-ġewla mal-art u bdiet iddur mal-karettun biex tara l-ħaxix li kellu George. Waqt li Marija għadet iddur tara l-ħaxix u l-frott li kien hemm, George qatt josserva lil Marija minn taħt il-għajn. Jitbaxxa b'dik il-mixja ħafifa ta' dik il-ġmil ta' mara li kien ilu snin li ta' f'għajnejh fuqha biex imqar. Għal darba biss, irrossa bejn idejh u jħoss it-taħbita ta' qalba.
5: Isma' Marija, kif m'għandix nies, aħna s-ser nagħmlu. Se niltaqgħu xi darba?
4: Dejjem tgħidli xi darba niltaqgħu, iżda xi darba tiegħek ma waslet qatt.
5: Isa weġibni. Għal George bajnejh imwaħħlin iftaħħa. Marija tbissmet, u wara li tifat għajnejha lejn l-art qalslu:
3: George, għadni minix l-esta, it-tfala domżar, u għalija memxejn li jiġi qabilhom. Tifimnix ħażin, int toġobni, iżda jemxi jizomni.
4: U ejja Mari, u li dek mu mizzar, u int l-lum robt id-29 sena, ma nafx inti tistenna.
5: Għalila George bħal wieħed qiegħed jitlob bil-ħnina.
3: George, f'dawn l-affarijiet memxeta, u lan qasagġla. Najtalija, jiena ndaħajti mimlija daqsbajda b'dak li jeħtieġu t-tfal u lan qaski kurritin siftit jiena lija lan qasbissir nexxili. Bil-mot, kollox bil-mot, George.
5: Kollox sew, memx għagġla u memx eta. Iżdissa, ili nistenna 6 snin, mindu telaq zewġek. Lan qaski ku konta l-ġebel, għax ukoll kont niterra nistenna. Taġġibni Marija, mara bħalek kif jirnexxilek tissaporti toqgħod bla raġel? Għalila.
3: Int kif jirnexxilek toqgħod bla mara George? Isa, għajdli x'tagħmel, kif tissaporti?
5: Jien nissaporti għax dejjem nittama li għati kolli lilek. Kieku ili miżewweġ, iżda dejjem lilek ritt, jien daqshekk għandi żmien u nqis ruħi bħala żagħżugħ. Iżdissa wisq sabiħa tiegħi. Issa żmien għaddej ġmielu minn fuqna. Reġa' George.
3: Ejja ngħidu li għandek ftit raġun u forsi dejjem żammejtek tittama li xi darba tniltaqgħu. Iżda nerġa' ngħidlek, ma rridx naġġel, anzi ma rridx nirrepeti l-iżball li għamilt ma' żewġi.
5: Qaltlu. Żball. Żball jew żbalji Marija. U miegħi xi żbalji trid tagħmel?
3: Jien żball wieħed għamilt George, dak li tlift rasi fuqu u ma qist xejn lanqas li mommi u missieri. U meta titlef rasek fuq xi ħadd u ddi ma jngħidlek xejn ma tibqa' tara, u miegħek l-istess, jekk nitlef rasi fuqek inkun qiegħda nirrepeti l-iżball li għamilt 13-il sena ilu, meta bilkemm kelli 16-il sena.
5: Le Marija, int għamilt iktar minn żball wieħed. Taqlek bit-tifel u mbagħad bit-tnejn l-oħra. Dawk diġa tliet żbalji minn barra żball ieħor. Dak li ħallejtu jerfa' jdejh fuqek.
3: Le, l-iżball kien biss għax jien tlift rasi fuqu. U liedi ma kinux żbalji għax daw ġew fid-dinja mill-aġla tiegħi. Kieku jimmaġġilx l-affarijiet illum huma ferm differenti, xej ma jiddispjaċini li għandi lilhom. Ta' bil-ħaq li rafa' jdejh fuq ikem il-darba, iżda x'ħin iddeċidejt li nitlaq xejn ma beżżani u ħadd ma żammni.
5: Kollox sewwa, u miegħi biex tista' tiżbalja. Illum m'għadekx ta' 16-il sena u l-ħajja għalmitek biżejjed. Sewwa qiegħed ngħid?
3: Reġa' George b'qalbu tħabbad 6-6.
5: Di ħarset lejh u daħqet.
3: Imbagħad qaltlu: Nisbalja għax jekk jien u int niltaqgħu. Ma naħsibx li jinser toqgħod tħares lejja biss. Biex toqgħod tħares lejja, ħares lejja fid-darbtejn fil-ġimgħa li niġi nixtri minn għandek.
5: U jidherlek li jinser noqgħod inħares lejk? Int hekk tagħmel kieku toqgħod tħares lejja biss?
3: Marija rabtet idea fuq għadda u wara li tħarsa madwara qaltlu: Hu appunt għalhekk li għalissa ma rridx li niltaqgħu għax ħadd minnha mhu kapaċi jżomm idejh għalih waħdu. Marriċ niġiri, nitlef rasi u jibatu u l-jidi, diki raġuni George u l-jidi.
5: U għajja, xinti tajt. Lillu l-jidek inħobbom, isom kienu tijaj. U nista naħliflek, li lanqas jemma ħallik t-traskurom. Għadek lanqas taf kem inħobbok Marija. Inħobbok tant, li lest njaħdok b'marti u nrabbi lillu l-jidek. Isa, aħsiba tal-axħar, u malajr tinduna li minix nikdeb. Kieku ma nħobbokx, ma kontx ser nagħmel da snin kollha nistenna r-risposta tiegħek. Għalilha George u jitfa' frott fil-ġewla.
3: George, ma rridx noqgħod inżommok tittama li va tiegħi, jien naf x'raġel int u naf ukoll li min tix tigdeb. Żomm f'moħħok li meta snin ilu qed qed li xi darba tniltaqgħu lanqas jien ma kont qiegħda nigdeb. Irġiel istaqsewni kelli bla qatt. Iżda li l-ħadd qatt ma tajt kelm tiegħi rlilek, ftit ieħor George, ftit ieħor u mhux se jiddispjaċik.
5: Reġgħet. Marija, il-ftit tiegħek huwa twil wisq. Aħjar tgħid lill-verità u ma toqgħodx issemmi lulu lidek f'din il-ħaġa. Jekk f'qalbek hemm xi ħadd ieħor, aqbad u għajdli, ma jkun ġara xejn għax aħjar l-onesta milli xi weġa.
3: Marija resqet aktar qrib ta' George.
5: Wara li tatħarsa madwara biex tkun żgura li ma kien hemm ħadd nies jarawha, ħatfitlu jidu qaltlu:
3: Le, George, f'qalbi m'hemm ħadd tajru l-jidi, u hu minħabba fihom li qiegħda noħodha fit-tul. Ifimni tajjeb, minix komda meta jilib l-raġel ftit aktar minn 6 snin, naf iktar minnek kemm ikera s-sodda kiesħa, waħdi qalb dak il-frex, int minn dejjem waħdek kont, u għalhekk ma tistax tifhem x'inħoss jien. Ninsab ċerta illi jekk nintelaq darba fidejk li l-uliedi ma nibqax nagħtihom l-attenzjoni li huma jaħdu llum minn għandi, mhux għax irrid, iżda x'in-natura hekk tagħmel, kapaċi tkarkar magħha li l-kull min ikun mixtieq minn dak li toffri. M'hemmx kantunieri, jekk inti mixtieq minni, jien ukoll mixtieqa minnek George.
5: Ja ħasra, għaliex nibqgħu ngħixu hekk mela?
3: Qed tajt stess li m'intix komda kif int, u xorta tibqa' ċċaħħat lilek innifsek mill-imħabba. L-iktar ħaġa li għandu bżonn il-bniedem. Ħallik minn dak li qiegħda taħseb, għax inkun jien stess li niġbidlek l-attenzjoni jekk narak tidbiet minn uliedek. Anzi, nista' naqbad u ngħidlek li jien lest li neħu lilek b'marti u lilhom b'wliedi. Ma jinteressanix jgħidu n-nies. Wara kollox, hawn miegħi kulħadd bġieh jitkellem fuqek u kulħadd jgħid kemm int mara tajba. Lilħadd qatt ma smajt jitkellem ħażin fuqek, u għalhekk nemmen illi n-nies jieħdu pjaċir jarawna miġburin flimkien. Għal George jaqgħod idejh ma' xulxin qisu qiegħed jitlob.
6: George, jien naf xi raġel int, u ninsab ċerta li r-rispett minn għandek ma jonqosni qatt. Qatt jieni ftit żmien ieħor, ftit ġimgħat biss. Iżda min-naħa l-oħra, inti wkoll għandek bżonn taħsibha. Aħsibha tajjeb, għax jien m'iniex beħsibni noqgħod niltaqa' miegħek biss għax xewqat tagħna. Jien m'iniex tal-lob, George. Jien irrid min iħobbni, jismani u jkun il-kumpann li jżommni fuq wiċċ l-idejn. Batejt aktar minn biżejjed u batejt bla raġuni. Biex nerġa' ngħaddi milli għaddejt ikun aħjar jekk nibqa' kif jien. Edha nwedek li nħobbok u nkun fidi għalejk. Inwedek illi xej ma jkun jonqsok, iżda sejra nitolbok l-aħħar ħaġa. Titħol qatt bejni u bejn uliedi, għax dawk id-dawl ta' jnejja li għalihom nagħmel kollox. Anke noqtol. Dak kull marrit minn għandek George, illi taħsiba tajjeb qabel ma nerġa' niġi u ntik il-kelma ħarija tiegħi. Għalħlu Marija. George baqa' wieqaf isu statwa bla ma biss felaħ jitħarrek. Imbagħad l-issen Marija. Jien m'għandix bżonn naħsibha. Lilek biss irrid u jkun kollu inutli li noqgħod nipprova naħbi. Jekk inti lesta tħobbni, jien xejn inqas ma nħobbok u nirrispettak. Fir-rigward ta' wliedek, naħliflek li nħobbhom daqs li kieku kienu wliedi, u qatt ma jinsejjer inħallik titraskurhom. Iżda, għalkemm minn wiedek li bejnek u bejnhom ma nindaħal qatt, xorta ma jtinix id-demm li ma ntihomx parir għal ġid. Qisha Marija, ejja nagħmlu pass ieħor il quddiem.
3: Le George, irridek taħsibha sewwa. Miegħek marriċ rabta ċof bħalma kelli, rabta li nħallet mill-ewwel, irrid rabta dejjiema. Iżda biex din issir, trid taħseb għal xi ġdieħel. Trid taħseb ukoll kemm kliem vojt ser tisma' fuqi minn xi wħud li ma jafunix sewwa. Forsi min jaħseb li jiena waħda li niġri wara kull qalzit li nara. Dak irridek taħseb George, x'in tiġi quddiem dan kollu. Qalklu. Marija. Nista' naċċertak illi nafx qiegħda tfisser. Kliem bħal dak iżda jgħiduh biss dawk illi lilek jixtuquk biex qattaw lejl miegħek f'avventura li tintemmas bih il-jum. U wara ma jafukx aktar. Hawn fir-raħal għandna nofsu żana minnhom, issibhom dejjem lesti bilsinhom barra biex meta jaraw mara sabiħa bħalek ikunu lesti li jgħaddulek il-kummenti li jwasslu għall-ixka biex jippruvaw jaqbduk. Iżda hawn qatt ma smajt kliem ta' disprezz mingħand ħadd kontrik, anzi, kieku taf x'istima għandhom lejk in-nies. Kulħadd jindirizzak bħala mara tajba u tal-affari tiegħek, iżda li x-xorti tagħtek bis-sieq. Kulħadd fil-ġid jitkellem fuqek, kulħadd barra mara waħda, dik li risq għalejna bħalissa. Għalilha George hekk kif lemaħ risq għalejhom lill-Karmena hom ir-raġel li kellha. Marija kienet diġà ndunad biha. U kif rata illi kienet mixi lejn id-direzzjoni tagħhom, imxi terba passi li lin minn George, ħalli ma tħassibix ħażin. Karmena iżda
6: baqat sejra arrankata fuqa. U malli waslet sewa sew qoddima, daret fuq George u qaltlu,
3: din xini tagħmel titliq qoddimek George, edha tipprova titħollok biex ittik ġisima, taf dajiex, għaxaq tax tagħmillek bil-ħażen tagħha, malajr tiġi tbellalek xi tarbija ta' ħaddieħor u timlilek rasek li tkun tiegħek biex tmantnijela. Ejt lill-ibni Leonardo miskin, it-traditu biżbuħita u meta writu l-era tagħha belħitu, x'mad belħux mela dak inti feltek ja ħasra, hekk qablilha għax kienet diġa tqila minn ħaddieħor li warraba u ġiet bamblitlu tarbija ma' wiċċu, aħba mnitna din u xej ma ngħidlek ibni ibża minna għax turi kwiċċu ġisem tal-anġli u dwiefer tax-xitan. Taħt fek bijom u tferik f'qalbek għal-omrok.
5: U għallum neqfu għawn sakemm narġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħa. U nfakkarkom li r-repetizzjoni ta' nhar ta' tnejn tixxandar fuq Radio Malta tnejn dakinhar stess fl-10 ta' filgħaxija u l-għada t-tlieta fis-seba ta' filgħodu. Waqt li l-qari ta' tlieta jixxandar ukoll fuq Radio Malta tnejn it-tlieta fl-10 ta' filgħaxija u l-għada l-erba fis-seba ta' filgħodu wkoll.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antwan Barbara, id-demm li sar sem.
7: Maltin biss.